ele ai sa tso sa o fa susu ma fa ya te o ele ai sa tso o te moe te langa I po uma ma fa ma fa na fa na ya te o pe a manu mo o te talo mo o ele ai sa tso o te pula fo I le ao a tso ma le po a si o ele fa le mai pe ha e mai Sa o fa lava lava mo tui natu o I lea oma ma tu tongi lawa oma I le aise tu tonga Ma ole tu tongi tu tui natu I a te oe mo neime oma O lo uola O lo ualofa O lo malosi ato E tausia I